di on lianama musigle yanga nas kwasi good quality nas kwasi good impali ye asaki wunkwe kaiti kiranyet ala dele elabele kelkami na masa songa firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi yu ala ning wunkwe si kripulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami na ma namassa songa pirge enga nama in engil yendu ye aiba ala ning gurutim kela kwasi yu al wunkwe ala ning wunkwe si irkarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kila kwasi ti alwozi abiden kawin kila kwasi namas kien urtutungale pini ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan utonga kila kwan urtutunga kutuyungul alang yawri dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama inkasinyi alang sasi esigal namas angil ki dule nakilul nama demi orrenga si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke mayira ndiyo dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama juristim nyanga nama enkwa alang ki wong mayirang apang kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama era alansi yesi ni namas majirasi ngwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risimo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali nimaskas ide sal nama ken kol nama kya na yurus diming dio kilongi nama kwasis gut kaule tiengi ki uon kwa na ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in engil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama sasi adeng kawe napingi ila tasle uon loonga nama nyet taras kain.